0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg gjerne en Vesterskjønne hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 16. juni i kalenderen deres. Og det meg og deg den neste timen fram til 10, hvor Sonja kommer og banker på i studio her. Og skal vi ta spaken og mikrofoner fram til klokka blir 11. Og da det Jostein som kommer å avslutte førmiddagen mellom 11 og 12. Nordans åpner det hele i dag. Vi fikk en liten trønderåpning der, eller trønderdans, på en usett vanlig deilig førmiddag med deg deler ihop. Vi har masse flott musikk som vi skal dele med nettopp deg denne timen her. Vi kan nevne Roy Orbison, vi kan nevne ABBA, vi kan nevne Mimix, og Stavanger kameraterne skal vi ha med oss. Og vi skal også ha med oss Evi og Jan, er noe av det du har i vente den neste timen. Det som nå ligger klar er ingen ringer enn Roy Orbison og melodien You Got It.

Der fikk vi Roy Orbison som tonte ut med melodien You Got It denne timen. Men jeg kan også, apropos nevne, vi kikker også på været. Det gjør vi rundt klokken halv ti. Og I går, mandag, hadde vi sitt vanlig, herlig, flott vær. Og gjerne en del som grillde. Personlig så var det grill som sto på menyen hos undertegnet I går. Jeg har likt å få litt grillvær innimellom. Hvordan været blir I dag, det kikker vi på når klokka blir halv ti. Vi skal nå få med oss Smokey og Darling.

Der fikk vi en herlig utgave av Melodien Darling her, fremført av gruppen Smokey. Kan også minne om Radiokos sin nettside, det radiokos.no. Der finner du blant annet link til vår nettradio. Du vil også finne diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk. Vi setter uhovlig stor pris på bidrag som kommer inn og hjelper oss uhovlig mye med det og fortsetter driften av denne flotte, vakre, gode radioen våres. Vi skal nå bevege oss videre til Evi og Jan, og ja, her det melodien Gift med ei

Der fikk vi Evi og Jan det, og melodien fra ekteparet det, det var Gift med ei mormor, som var titel på denne herlige gode låten der. Vi skal bevege oss videre, vi kikker på klokka, så den passert 15:09 allerede den, og da skal vi få med oss ABBA, og der, da handler det om money, money, money.

Der fikk vi ABBA, og det handler om money, money, money på en herlig tirsdags formiddag. Koseradioen, vi kan kose oss. Gjennom en her I studio frem til 10, hvor Sonja kommer og overtar og bringer deg inn I 10-11 timene. Vi skal nå få med oss en solskinsdag, om det blir en solskinsdag I dag. Det kikker vi på når vi kikker på været. Det I hvert fall postkirobygget som skal fremføre låten.

Der fikk vi postgirobygget der, og melodien en solskinsdag der. Vi skal bevege oss litt videre i vår musikalske vandring. Min om ettermiddagen som startet klokken 13.00, Ingvar Kjell i studio, frem til 14. Så det Good Old Days fra 15 til 16. Sonja kom en liten tur innom fra 17 til 18. Terje har med seg flotte bunker med countrymusikk fra 18 til 19. Så får du Jostein i studio fra 19 til 20. Og så får du direkte sending med musikkønsker og hilsner fra 20 til 22. Da det bare til å ringe inn til studio, ønske seg en låt, sende seg noen hilsner. Og da det Ingvar Kjell som leder deg gjennom to direkte sendte musikktimer på Radio Kos, hvor du med å bestemme musikken.

Der fikk vi Lasse Sigfridsson det. En morgen til det. Og da vi kommet såpass langt i programmet at vi skal kikke litt på hvordan været vi får i dag. Tirsdag 16. juni, og formiddagen i dag starter i store deler av området vårt med overskyet. Og en temperatur for øyeblikket ligger på en 11, 12, 13 grader, og en lett bris. Utover dagen så vil temperaturen stige litt gradvis, vil få en makstemperatur i dag på en 15, 16, 17 grader. Og gløtt av sol, det vil vi ifølge meteorologene ikke se noe av før Før i ettermiddag, så vil solen sitte frem, og dagen i dag vil jo avsluttes med sol ifra skyfri himmel, hvis vi skal tro meteorologene, og en lett bris, og vi vil da i dag få en makstemperatur, som sagt, på en 15, 16, 17 grader. Da skal vi bevege oss videre til mer musikk, Gerd Joerlin.

Der tonte Gerd Fjolle inn ut der, og så får vi se om vær til meteorologene slår til I dag. Starter I hvert fall I deler av området og gass med litt overskyer, og så vil vi få litt mer sol ute I middagen I dag. Vi skal nå få litt norsk musikk. Mimix ligger klar, og Marien små ting.

Der fikk vi Magne Tengesdal det, og han hadde fått med seg godeste Bråten der på en herlig flott duett det. Og Magne Tengesdal har jo en årrekke vært med og produsert programmer her på Radio Kos, en dyktig, god programleder som har vært kjekt og hatt med seg en årrekke og vært en del av Good Old Days gjengen for en tid tilbake. Ikke så mye med nå lenger, men han, ja, så dyktig, gode kar og god hilsen sender vi til Magne Tengesdal uten tvil. Vi skal få med oss litt svensk, og da skal vi få med oss Tommy.

Det finns en plats. Då var det Tommys som serverte deg en herlig, flott, god låt. Det. Vi skal få litt mer lokal musikk. Vi skal da forme oss av gruppen Stavanger Kameraterne. Og melodien Når Solo går ned ligger klar på våre spillelister. Det klokken begynner å nærme seg 10, hvor Sonja skal komme inn og beta spaker og mikrofon her i Radio Koset studio. Her kan vi kose.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Og med den nye musikktimen på Radio Kos, jeg åpner med Ocean Media, The Tennessee Waltz. Masse fin musikk skal du få. Nå er det Anne Klittstrøm, Bilder fra før. Kos deg den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

utvalget av Lars Børke, og helt bak med melodien side igjen. Og da skal vi høre på en kjekke kar som norske Harley Carlsen.

førekantens siste melodi, og det er Leif Berland og Marianne Bybert som skal avslutte med melodien 60 år. Da må du ha tusen takk for at du lytter på Musikktimen. Sonja Eike var musikkvert på denne timen på Radio Kos. På gjenhør!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Little Queenie med det amerikanske country-rockbandet fra Kentucky, som startet i 1986, nemlig Kentucky Headhunters. Så skal vi over til Sverige, da skal vi få en kar som har vært bassist og gitarrist, sanger i gruppen som heter The Boppers. Men i 1993, da tenkte han, nå vil jeg starte for meg selv, og da lagde han et orkester som heter Peter and the Chiefs, og første plate kom år etterpå i 1994, nemlig Peter Jasewski, og her får man med melodien If You Ever Been Loved.

Ja, nå skal vi over til USA, til Kentucky. En kar som heter Chris Templeton. Dere har sikkert hørt han, det amerikansk countrysanger og gitarrist. Han ville bli ingeniør, og da skulle han flytte til Nashville. Men å bli ingeniør i Nashville, det vanskelig med all den fine musikken, så han satsa på musikk, og det ble mye country og country rock. Han slo an skikkelig med melodien Tennessee Whiskey for et par år siden, men nå kommer han under countryfestivalen med en ny hit som heter White Horse, og den skal dere få her. Chris Templeton.

Rocky. Men nå skal vi over til Holland, og det er et rock'n'roll-orkester som skal framføre den gode gamle melodien Diana på sin måte, nemlig Terry Lee and the Big Rock Revival.

Så skal vi ta turen over til USA, til Mississippi, en kar som var født i 1925 og døde i 2015. Han gitarrist og låtskriver og plateprodusent, og han blir regnet som nummer tre av de store innenfor blues, etter Jimi Hendrix og Duane Allman, nemlig B.B. King. Og her kommer han med Lean I Know.

Ja, nå skal vi ta turen til Holland igjen, og der skal vi ha en kar som startet å synge som en 14-åring, og han er faktisk av indonesisk opprinnelse, og her skal vi få, og det er en kar som heter Ricky Lee, og her skal vi få hans versjon av den kjente melodien A Man Can Cry.

Så skal vi ha litt amerikansk rock igjen. Et amerikansk rockband som ble dannet i Missouri i 1992. De holder til nå i St. Louis. Og det The Bottle Rockers. Og her skal vi få de med melodien Every Kind Everything.

Så skal man ta turen til Sverige. Da blir det litt dansebandmusikk igjen, og et av de mest populære det et Mike Algrens. Og de har lagt et vikingamedley, det vil si kanskje de mest populære melodiene til vikingene. Og her kommer de med flere gode melodier.

Ja, vi skal fortsette litt mer med amerikanske artister, og da har jeg funnet frem et countrymusikkband som startet opp i 1987 fra Nashville in Tennessee, nemlig The Pirates of Mississippi. Og her kommer de med lyn Speak of the Devil.

Men vi skal ha mer amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en artist som heter William P. Homans. Han måtte ha et artistnavn, og da ble det Watermelon Slim. Han en amerikansk bluesmusiker, og han spiller munnspill, og... men akkurat nå for tiden så holder han til i Canada. Men her kommer Melin, That Ole 145.

Så skal vi ta turen til USA igjen, og der har jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker. Han har hatt mange gode melodier. Han hadde faktisk 30 stykk på topp 40 hits Billboard countrylister, og det ikke dårlig. Men han har her hjelp av en kar som heter Roy Orbison, som alle husker. Men han som synger her, det Ronnie McDowell, og her kommer Melin Hurting.

Så skal vi ta turen videre til New Orleans i Louisiana i USA. Der det en amerikansk bluesgitarrist, sanger og bandmedlem. Han kommer fra en veldig musikalsk familie, og han har til og med hatt med seg tre av brødrene i orkesteret. Og artisten her Kenny Neal, og melodien I Go By Feel.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har spilt. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar. Han født I India og kom til Irland I 1965, bare 25 år gammel. Og da ble han med et showband og ble en av de mest populære I Irland. Og det Rolly Daniels. Og her kommer Melin, More of You. Ha det bra og på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos.

er det en stor glede for meg å få ønske velkommen til et nytt gammelpop Mine Diamanter her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid i disse, og jeg skal som alltid holde på her en snøy time og spille den fineste musikken jeg vet. Og jeg åpner i dag med Frank Sinatra med en av hans flotte You Make Me Feel So Young. Du får meg til å føle meg så unge, sier han. Så har jeg her funnet nå fram Charlie Dix, We Can Teen You Vise, sier

Det var Charlie Dicks der med Weekend in Uvis. Må ikke spørre meg hva det betyr, for jeg har valgt den ut på grunn av at jeg synes hun flink å synge, og jeg synes dette var en fin melodi av henne. Så har jeg funnet fram Jim Reeves. I won't forget you, sier han.

var Patsy Cline det. Men jeg falt i fella igjen, det langt ifra crazy som jeg sa. Men Our Faded Love

Eva Brenda Lede med When My Dream Boat Comes Home. Når drømmebåten min kommer hjem. Og her må jo synge eller snakke I bilder for denne drømmebåten. Det ikke akkurat båt, men det var kjæresten hennes. Når han kom hjem, så skulle hun omfavne han, og det skulle ha det så godt. Så har jeg funnet en norske. Leifen og Frens med I dype av dine øyne.

var Leifen og Frenste med I dypet av dine øyne. Etter den. Så har jeg funnet Nancy og Lee, står der her, men jeg regner med det Lee Hazelwood. Did you ever?

Det var bedre sett den det med amore. Kjærlighet vil jeg sagt, eller kjæreste. Men når jeg hører på teksten, så blir jeg mer mot kjærlighet. For denne natten er full av kjærlighet. Så hold meg tett i armene dine og kyss meg for å ta litt av det de synger. Så Daniel O'Donnell her med All I Want Is You.

var Daniel O'Donnell med All I Want Is You. Alt jeg vil ha, det deg. Jeg gir deg hele min kjærlighet, og du i hjertet mitt. Og fortsatt når årene har gått, så alt jeg vil ha, deg. Neste jeg har funnet her, det Buddy Holly med en av hans store, That'll Be The Day.

det Bellamy Brothers stemme. Lovers live longer. Elskere lever lenger. Så du kan høre på teksten her, så det ganske lyse utsikter, for hvis det at vi fortsetter å leve i sammen og elsker hverandre, så kunne vi jo leve for alltid. Ja, da må jeg bare takke for meg i dag, for nå har jeg kommet frem til siste melodi. Og da må jeg bare takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med The Eagles med The Girl From Yesterday. Jenter fra i går. Takk for i dag, og ha det bra.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss. Dette er Radio Kos.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
5: Oh, nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja, dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days. Det Leif her I studio, og på andre siden sitter...
1: Terje.
0: Terje, ja.
1: Vi skal begynne I dag, Leif, med Elvis. Men det ikke... Det jo Elvis, etter hvert liksom, karrieren hans var på topp, da sluttet han jo med egne melodier.
0: Han, ja, egne han hadde bare lagt en...
1: Bare sånn cover-greier.
0: Ja, men han lagt bare en sang her.
1: Ja, ja, jo, men hadde jo folk som lagt det til
0: seg. Ja, lagt stemmer det, ja.
1: Men dette ble jo bare etter hvert på 70-tallet, så ble det bare cover.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Og jeg har tog en cover som originalt kom ut I 1963 av en som heter Ray Price. Og sikkert hørte han med country-sanger han.
0: Nei, jeg husker ikke han.
1: Ja, og så Eddie Arnold hadde han I 65.
0: Ja, han husker
1: jeg. Ja, det den jeg husker best. Mm-hmm. Og låten heter Make the World Go Away. Og Elvis hadde han I 1970.
0: Den fin.
1: Ja, vi kjører I gang den.

0: drømmer, ja, flott det.
1: Jeg drømmer meg tilbake når man spilte den.
0: Ja, jeg gjør også det.
1: Ja.
0: Så skal vi ha noe norsk, og de to neste melodiene, de omhandler actionhelter. Den første er av Key Brothers, som er norske, og etablerte seg i 19, så tidlig som 1957. De hadde mange kjente, de hadde i 1962 Susanne, Birgitte og Janne.
1: Og den, ja.
0: Ja, og så hadde de Brønnen der hjemme i 1964.
1: Den spilte dere mye.
0: Ja, stemmer det. Og så hadde de i 1966, så kom Helgenen frem.
1: Ja,
0: vi satt jo spikret til TV på fredagene før og så på Helgen.
1: Ja, ja.
0: Det var han Roger Moore, var det ikke det?
1: Jo, det var
0: jo,
1: det.
0: Jo. Vi setter i gang med den live.
1: Det gjør vi.

0: de like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjette.
1: Og så
0: prøv å gjette en gang til.
1: Fortell, fortell.

0: Et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: da ser jeg biter negler.
1: Og så
2: fra mamma høres din og stønn.
1: Og så
2: bestemor hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

0: den der.
1: Ja, ja, kanskje det. Ja.
0: Jeg tror det.
1: Kanskje det, Leif, for å foreslå den til H-trekspillklubb.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Så skal vi ha to som ikke var brødre, men de kalte seg for The Righteous Brothers. Og den mest kjente av de er vel den der som heter... Oi, nå står det stilt.

0: Vanari, de heter, ene heter Bobby Hatfield, andre heter Jimmy Walker. De var fra California, og holdt på ifra 1963 til 1971. Og så hadde de pause, og så begynte der andre etter hvert, startet de opp igjen i 1974, og sluttet av i 1976. Og så begynte de på han igjen i 81 og holdt på til 2003. Og så hadde de pause til 2016. Og så holdt de på videre fra 2016.
1: Og lever ennå?
0: Det er jeg ikke helt sikker på.
1: Men Eptide, så her.
0: Ja.
1: Ikke den til han til Pussycastet?
0: Jo.
1: Er det samme sangen?
0: Det er samme sangen. De er jo mest kjent for Unchanged Melody.
1: Ja, vel,
0: men jeg har tatt med Eptide som kom, de kom med i 1965, for jeg har lyst til å høre den. Jeg har jo kun hørt Pussycat sin gitarversjon av den her.
1: Ja, det er en gitarversjon det.
0: Ja, det er en instrumentalversjon. Men originalen var det en som hette Frank Chaxfield, som hadde alt så tidlig som i 1953.
1: Men her synger de altså?
0: Her synger de, og denne kom i 65. Skal du få høre hvordan den høres ut?
1: Ja, det må jeg høre.

0: Gitarristen der Leif, han var begeistret for.
1: Ja, du hørte med, det var han med en gang.
0: Du hørte det med han, ja. James Burton. Ja. Han fyller faktisk 28 år, han, i 2026.
1: Ja,
0: han lever enda. Så det vil bli gamle, ja. Men han holder på enda.
1: Ja, spilte jo i Seinam Elvis, han vet.
0: Ja, stemmer det. Så kom en til av de store, nemlig Roy Orbison. Og den, en av de mest kjente han, av han, han riktig nok så ble han bare nummer 5 i USA, men han ble nummer 3 i England. Han, den har gitt ut to ganger, altså han har gitt ut i 1961 i England først, og så ble han gitt ut i 1963 i Amerika. Ja, og den heter Blue Bayou. Og B-siden heter Mean Woman Blues. Den kjenner man også godt.
1: Ja, var det han som hadde den?
0: Jeg vil tro det.
1: Siden han har...
0: Ja, det er den.
1: Ja, vel.
0: Han fikk jo også kort liv, men han dør vel av litt mer sånn naturlige årsaker. I hvert fall ikke ulykke.
1: Nei, det var... Men han mistet jo på sønne, eller i hvert fall enden på i. Og så brant husene der. Og,
0: ja, ja, stemmer det, stemmer det. Han var fra Texas, født i 36 og død i 52 år gammel i 88.
1: Ja. Elvis kalte det for The Voice, stemmer.
0: Ja. Han var jo med på slutten av livet sitt, så var han jo med i dette her han, Traveling Wilburys.
1: Ja, stemmer det.
0: Med. Og da uttalte jo han Tom Petty det at han muligens hadde den beste stemmen i verden.
1: Ja, det er jo rimelig. Ja.
0: Så sa, svarte bare Roy Orbison, ja, muligens.
1: Oh, ja.
0: Han vil ikke si mer.
1: Nei,
0: her kommer han.

0: Så flytter vi oss over til England, Leif.
1: Ja.
0: Og The Searchers, de så dagens lys i 1959. Så holdt de på til 2019. Og så begynte de på den igjen i 2023, og sluttet helt av i 2025. Men det har vært 16 mann innom det bandet.
1: Ja, veldig mye stemmer de synger.
0: Ja, ja. Jeg har tog med en som kom i 64, som heter Don't Throw Your Love Away. Den ble nummer 1 den i England, selvfølgelig. De var også som Beatles fra Liverpool.
1: Ja.
0: De hadde ikke originalen på denne her, det var noe som hette, jeg skriver så stygt at jeg klarer ikke å lese det. Det var samme året, men det var Searchers som fikk suksess med han.
1: Don't Throw Your Love Away.
0: Yep.

0: det heter neste melodi.
1: Ja, det typisk Jim Reeves.
0: Jim Reeves, ja. Snowflakes kom ut i 1966 og ble nummer to på listene både i USA og i England. Han var jo også en av de som datt ned med fly.
1: Ja, han og mennesker.
0: Ja.
1: Så lite tomannsly.
0: Ja. Ja, fra Texas. Han som Roy Orbison var. Og dette skjedde jo i 64, så han ble bare 40 år.
1: Ja. Han drev jo, han var jo sånn en sånn såse, en radiostasjon.
0: Ja, vel.
1: Snakket der. Ja. Og så sang han litt, og så slo han gjennom.
0: Slo, ja.
1: Ja, for jeg jobber på sånn.
0: Du tenker det hvor stort land og hvor mye folk der er som synger og spiller.
1: Ja.
0: Det er bare flaks at de kommer gjennom.
1: Ja, visst det.
0: Men mye av sangene til Jim Reeves kom ut etter hans død.
1: Ja,
0: så
1: de
0: har sikkert spilt inn veldig mye.
1: Ja, ja, det er det. Men det er mye samme stil, men det er jo fin stemme.
0: Ja,

0: Siden jeg ikke fant Jørn Høyland, så jeg tok med Jørn av han. Sjømann kom ut i 1961, og godeste Jørn Høyland var fra Stavanger og døde i 2017, 78 år gammel. Men han platedebuterte han i 1958 med en sang som hette «Det vil komme av seg selv». Og det var en av de siste 78-platene som ble lagt før 45-platene kom.
1: Ja. Jeg husker han på Sandnes stadion, jeg.
0: Ja, jeg også.
1: Gjorde det?
0: Ja, jeg husker han. Stod helt alene der.
1: Helt alene på scenen, ja.
0: Med playback.
1: Ja.
0: Ja. Her kommer Sjømann.

0: Bus Sula Bubil per Fuhres findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fuhres.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

du har lyttet til Håvard Trekspeklubb for Waltz. Og da jeg kom frem til siste melodi, jeg og det Pussycats her, My Broken Serenade. Tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert i Radio Kos, den timen var Sonja Eike på Gjennørdå. Hei hei!

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
5: Oh, nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja,
6: dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
7: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
7: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

af George Jones og låten Don't Be Angry. Så ønsker jeg velkommen til en ny country-time her på Radio Kos. Don't Be Angry, den originalen på den husker jeg veldig godt, for det var en av de første country-platene jeg kjøpte, og han hette Stonewall Jackson, hans originalen på han. George Jones spilte han inn noe senere. Så går vi videre med noe som kaller seg for Tom Pell and the Glaser Brothers. Og en låt ifra, en single ifra 2023, sette Mobile By. Og Tom Pell and the Glaser Brothers startet i, allerede så i 50 år, og holdt på frem til 1982. Da skal dere få høre Mobile Bay. Thank you.

så skal vi fortsette med Mo Bandy og en låt fra hans album It's a Cheating Situation, som kom i 1979. Og jeg har valgt låten To Cheat or Not to Cheat.

Neste artist, han heter Clinton Gregory, og født i Martinsville i Virginia i 1964, og startet sin karriere i 1990. Jeg har funnet en plate fra 1990. Albumen heter Music and Me, og låten heter I'll Never Always Love You. Clinton Gregory.

Sad Songs and Waltzes er titlen på et album som Keith Whitley spilte inn i en gang i før 1989 i alle fall. Men selve albumet kom ut i 2000, og da hadde han vært død i 11 år. Long Black Limousine har jeg valgt.

så er det Rodney Crowell sin tur. 1994 er året, og Let the Picture Paints Itself er albumtitlen, og så skal høre ting som virker. Stuff That Works, Rodney Crowell.

Rodney Crowell så går vi over til Mel Tillis og en låt fra albumet Southern Rain som kom i 1980. Den heter Pyramid of Cans.

så går vi over til David Ball og en låt fra hans debutalbum som kom i 1994. Den heter Listen to My Heart.

Velkommen tilbake til 70-tallet, en liten tur. Ronnie Millsap ga ut albumet 2020 Vision i 1976. Og der er det på den, er det en låt som heter I Got Home Just in Time to Say Goodbye.

Conway Twitty, han begynte som popsanger, han, eller popartist, og endte over på country-siden ganske fort. Og jeg har valgt et spor fra House on Old Lonesome Road-albumet, som kom i 1989, og det heter Pieces of You, Conway Twitty.

bra vi allerede kom frem til siste låt I dag. Og jeg har valgt en kar som heter Rex Allen Jr. til å avslutte denne countrytimen med. I 1976 så kom han ut med et album som heter Riding High. Og jeg har valgt sporet Play Me No Sad Songs. Og med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram på Radio Kos. Og da det bare gjenstår det bare å si nana.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til den nye musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Big Oil Truck av det brittiske rockebandet Highway Bros. De startet opp I 1988, og de var et av de mest populære brittiske rockebandene fra 88 til 93. Men så har jeg plukket ut litt brittisk te. Det faktisk en duo av mann og kona, de gifte, Grand & Fawcett. Og de kommer her med melodien Somewhere Between.

Så skal man ta turen til en plass I Sverige som heter Torpshammar. Der kommer det et orkester som heter The Night Drivers, og de spiller med rock'n'roll, men også country. Og her kommer de med melodien Why You Been Gone So Long.

Ja, den damen har stemme, det må jeg si. Men nå skal vi fortsette med litt amerikansk musikk. Amerikansk countryband fra Austin i Texas, som startet opp i 1994, nemlig The Derailers. Og her kommer de med Melin, The Way You Move.

Så tar vi turen ned til Holland, Nederland. Der har vi et orkester som hollandsk-indonesisk. De spiller country rock og musikk fra Indonesia. De startet opp tidlig på 1960-tallet, nemlig The New Savage. Og her kommer de med Lin Bengawan Solo.

Så skal vi en tur til Storbritannia igjen da. Det en kar som heter Albert Lee, en av de store gitaristerne her i denne verden. Du ser han nesten alltid på scenen når de i USA lager til sånne svære konserter, så henter de inn Albert Lee og Eric Clapton fra England. Og her har han fått med seg noen av de brittiske musikerne, noen av de beste som der borte. Og da kaller han seg for Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og de spiller både rock'n'roll og country. Og her kommer de melodien Just Because.

Ja, der var det rock'n'roll for fulle toner. Men nå skal vi over til Norge, og der har jeg plukket ut vel et av de beste rock'n'roll og bluesorkester I Norge, synes det jeg I alle fall. J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters fra Lillestrøm, Oslo-kanten. Og her kommer de med en nydelig melodi, It's Over.

Ja, det var en nydelig melodi. Så skal vi over til Australia, du. Der er det en sanger som ble kjent når han ble nummer 2 på den australske The X Factor i 2012, og da fikk han også innspillingskontrakt med Sony Music Australia, nemlig Jason Owen. Og her kommer Melin, That's All Right.

Så har jeg plukket ut en melodi som jeg har plukket ut av en country LP som ble spilt inn i 2015 i USA. Den LP'en heter Country Rock Party. Hvem som synger der, det er jeg ikke sikker på, men melodien heter St. Louis Blues.

Så fortsetter vi med musikk fra USA. Og da har jeg plukket ut en melodi av tre damer som synger sammen. Marcia Ball heter den ene, hun er pianist, sanger og skriver. Og så har vi en til Lou Ann Barton og Angel Strachey. De synger blues og rock. Og her kommer de i en melodi, A Fool in Love.

Så skal vi en tur til Sverige. Og der har jeg plukket ut en melodi av min favoritt innenfor country. Det nemlig Mats Råberg I Larmorkestret Rankarna. Mats Råberg kan både synge og skrive, og han gitarrist, komponist og arkitekt I det sivile. Og her kommer med melodi, en god gammel Buck Owens-melodi, I Don't Care.

så skal vi turen over til USA igjen, og til Oklahoma. Der har vi en kar som kaller seg for Watermelon Slim, og han synger her I lag med musikkgruppe The Workers. Watermelon Slim, det en bluesartist og gitarrist, og han en av de mest solgte innenfor bluesindustrien, for å si det sånn. Og her kommer Melin, You Are The One I Need.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en kar som heter Van Morrison I lag med den irske musikkgruppen fra Dublin, The Chieftainers. Og her kommer de med melodien I Can't Stop Loving You. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

en glede for meg å ønske velkommen til en ny sending her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio i kveld, og jeg skal være her og til klokka 10 i kveld. Har du lyst til å snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det 51 67 83 38, og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanlig med Simons karibiske netter, og så fortsetter jeg nå med Lillhamre, som allerede har ringt 51 67 83 38, og hun hilser den største hilsenen til meg. Det takker jeg for, og hilser masse tilbake igjen, og så hilser hun også til alle lytterne her på radioen. Og det gjør hun med Bing Crosby og Grace Kelly, True Love.

Whatever True Love med Bing Crosby og Grace Kelly det. Og så har jeg nå funnet frem Billie Holiday her med The Man I Love.

Det var Kjell Finnestad med Kyss meg nå, som var et ønske fra Anna Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet frem Amy Winehouse med Wake Up Alone.

Ja, det var Monica Martin det med La Luna Blue, som var ønsket fra han Olav Øye. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr. Med All of You.

Det var Fleetwood Mac med Songbird. Så fortsetter jeg her nå med Reidar Larsen, Big Fat Mama.

Never have I slagrant them a single yellow rose, som var det ene ønsket til han Ragnvald Øye. Så har jeg nå funnet fram Carole King her med It's Too Late.

var Carol King der med It's Too Late. Så har hun Kjellau på Jørpeland ringt. Hun hilser til alle her I radioen, og hun ønsker å høre Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Det finnes et hjerte.

Helena, Greta, Anni og Gaute Melberg det, men det finnes et hjerte som var det ene ønsket fra når Kjellaug på Jørpeland. Så har jeg nå funnet frem Aaron Neville her med Don't Go, Please Stay.

Det var Aaron Neville der med Don't Go, Please Stay. Så har han Hans fra Brine ringt. Han hilser til meg og Sonja og til alle kjente. Og det gjør han med Freddy Deak med Bella Fiesta.

Her kom da mer enn det skulle være, men altså det var da et ønske fra en Hans på Bryne. Så har jeg da funnet fram etter James med I'd Rather Go Blind.

Ja, der var den plutselig slutt etter James' I Rather Go Blind. Så har han Carl Aamodt ringt. Han hilser til meg, han hilser til Olav og Berit, og alle som hører på, og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med striplers, alt det som kjærleken er. Når denne er over, så kommer det noe reklame her, og så fører jeg tilbake igjen. Nyt striplers.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Emma Doris Thede med Everybody Loves a Lover. Så har hun Agnes fra Porsgrunn ringt. Og hun og Grete sitter som vanligt og koser seg og hører på programmet her, og så har de hver sitt ønske. Grete sitt kommer først, det Tor Wang med Minneboka. Her kommer han.

var Tor Vang det med minneboka, som var ønsket fra Agnes og Grete, som sitter borte I Porsgrunn og hører, koser seg og hører på programmet. Og dette var da Grete sitt ønske, og nå kommer Agnes sitt ønske. Det Tor Vang igjen, men denne gangen med Låt meg få tenne din kjærleik.

Det var Tor Vang, låt meg få tenne din kjærleik, som var ønsket fra Agnes I Porsgrunn. Så har hun Gladys ringt, og hun hilser alle kjente og lytterne, og meg og alle her I radioen, og det gjør også hilser hun til henne Gill og ønsker henne god tur til Kristiansand. Og det gjør hun med Leifen og Frans I dypet av dine øyne.

var Leifen og Frans der med I dype av dine øyne, som var et ønske fra Anna Gladys. Så han Jan Rønneberg ringt. Han har lyst å høre Mahalia Jackson med In the Upper Room, og det skal han få. Men jeg ser den så lang, så jeg må forbeholde meg retten til å stoppe han når et eller annet sted før han egentlig slutt. Men her kommer Mahalia Jackson.

Så fortsetter jeg her da med Ragnvald Øye sitt andre ønske, Daniel O'Donnell og Mary Duff med Vaya con Dios.

Det var Bjørns orkester det med ungdomsminner som var et ønske fra Olav Øye. Så når Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringte tidligere i kveld, så hadde hun to ønsker, og nå har jeg klart det andre ønsket hennes, det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var et ønske fra Anna Bjørk, Aslø Ryk Ølberg. Så Kjellau på Jørpeland, hun hadde også to ønsker når hun ringte tidligere, og nå har jeg klart det andre ønsket hennes. Det Torvik med Har du hørt en stemme?

Det var Torvik det med. Har du hørt en stemme som var det andre ønsket til Kjellau på Jørpeland, så har hun Lill Hamre ringt igjen. Og hun hilser til alle som skal på nattevakt. Og det gjør hun med Jørn Hoel, Har en drøm. Her kommer den.

var Barbara Streisand med Memory, som Reine ønsket til Andreas Horpestad. Han hadde et ønske til, og jeg tar det med en gang nå, siden det så sent. Det James Last og Richard Kleidermann med A Legend of Greensleeves.

var Bobby Darin der med Beyond the Sea. Så har jeg nå klar Oliver Barrett her med Yours Love.

Oliver Barrett med Yours Love. Så kjære lyttere, da det slutt for I dag på denne timen, eller disse timene, og da må jeg bare takke for meg, takke alle som har ringt inn, og som jeg avslutter som vanligt I dag med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Før jeg setter på den, så må jeg bare fortelle at neste direkte sending her på radioen, det I morgen klokka 8-10 om kvelden. Takk for nå, ha en fortsatt god dag, eller kveld.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.